Iu ke tuku atu te whakalawhala ia tu ke hata tōla pungi pungi nei. Ko whea mu tōla tau whanonga mai ke hata tōla leo taonga tō kawi mamau, tō kawi tata, poki tō motu kehe kehe mai he atau tōlu a lalulangi nei. Whakalofala he atu ke mu tōlu. Makaliri anu se lai he mau nei. Kai mita ki whukahai ke vewa ke he tō motu ne mawhana, i whamawhana atau tōlu atau sino. Ka ko nisela mo nei, ka whiarata mu tōlu ke whenonga mai ki nisela ta mai tau mena mawhana ke tui. Hakua makaliri ngai e motu nei hata tōlu ko New Zealand. Mai tō maanga ke heke he whoki he i New Zealand. Ono anu ki ai mō nei taha e tala ni pehe koe snow i Wellingtoni. Ai, so, ki se whoki ha tō hifo ringa ua degrees i Okalana he tapuka mole. Ki se moli e mkalili ki hata tōlu a motu. Ka mutōlu whai whanongo mai poke whenonga mai ki hata tōlu ke motu nei ko New Zealand. Ta pui pui ha mutura tau sino ki tui e te man mawhana. Koe tō wala mai mua tō tu tala tau tōru koe hi ngoha tau tōru tau mena ki tau se. Ki pui pui ha tau tau sino mui mai ke ke tū mau kaha e reveki ha tau tōru tau sino ki malolo throughout ke he waha makalili nei ha tau tōru kua hoku ki ai. Hane tō leo kua tātu ki whamawhana mai he matua a mokoina kua tato tūru ki whanongo mai hala tūru a leo mahofi hopi.